kasɛm ko. Sɛ woanya Awurade na ɔno ankasa ama bɛko ama wo. Abɛyɛ den sɛ wobɛtumi asɔ